ростом паса, пахучися станеться часом, розбачте й речиться знає.